0: Kingston, në vjetë me të Laura dhe Zoro, Bound to Be op në ordër këmpe, e më din Lewis, I Hate That It's True, dhe në vorë rëtus nara 25 vorë kjarë dus. E nuk al vorë kjarë, po më një tes, Vlaamse goudhaantje, ben je klaar?
1: Ik